0: mogoče. Tak sem jo lepo prašil, da mu.
1: A, da mu?
0: Ko sem vedel, ja škeri po to snu.
2: Aj.
0: Rekl sem sebe, lepi moj ti. Takova voba za tebe ni.
2: Pa bo me vike, sama.
0: Pa bel zagrebo, nisa baš morka.
2: Kako morka?
0: Ti boli, ja, obič.